0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: के पी जे शहर पिशावर में टिमाड निजी स्कूल जी छित किरी पई 34 शागिर्द समेत 35 जणा दबजी फोत 20 जख्मी पुलिस स्कूल जे मालिक के हिरासत में वठी छो के पी हुकूमत सां इनजी जांच लाइ कमेटी जोड़े छी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ भी वाक्य की रिपोर्ट तलब करे वरती जख्मियों के बेहतरीन तिबी सहूलतू डण की हिदायत CCPO पिशावर चयो आहे त वाकियो संगीन लापरवाही जो नतीजो आहे सोड़ीन घिटियन में गैर मयारी स्कूल कायम कयो वियो जिम्मेवारनि जी निशानदेही कई वेंदी
6: members rose in favor of the motion
5: پارلیمنٹ کے گڈیل اجلاس میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج ایمرجنسی واری رتھ تے بحث جاری اسپیکر ریاض صادق کی صدارت ہیٹ پارلیمنٹ جو گڈیل اجلاس وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے پی میں ایمرجنسی گورنر راج وارو حکم پارلیمنٹ میں پیش کیا رتھ تے بحث کی حمایت میں 214 مخالفت میں 56 ووٹ پیا اپوزیشن جو سخت احتجاج قانون وارے وزیر سینیٹر اعظم نذیر ترڑ چیو ہے تو وفاقی حکومت سمورا قدم آئین ہے قانون موجب کھڑی رہی ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو پارلیمنٹرینز کے پی میں ایمرجنسی واری رت منظور کرن بدرا رد کن شیری رحمان چیو ہے تو صوبہ وفاق سا ٹکراؤ واری پالیسی نتھو ٹھاہے سگے دہشت گردی خلاف کے پی حکومت کے گڈ رکھن جی ہر ممکن کوشش کی اصا گال اتھی نہ ویا ہواسی باہر پی ہی انتظار کرے رہا سی وفاقی گھر وزیر محسن نقوی چیو ہے تو صوبے میں ایپیکس کمیٹی ٹھائن لائے مشکلات کے منہ ڈیڑھو پی گالین دوران بھی ہرن جوں سموریوں گالیوں منی ہوئیں پارلیمنٹ کے اجلاس دوران وزیر اعظم شہباز شریف کے اپوزیشن لیڈر محمود خان چکری سے ملاقات بنی اخبار ہاتھ ملان بعد مختصر گال بول بھی کئی

0: जी जना वेलकम बलिकार खुश आमदीद जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के जी एफ एम 90.4 मातली स्टूडियोज में शो आहे रस रिहान आई अवां सां मुखातिब अवां जो आर जी यूनुस बकारी ऐं मूसां शामिल आहे
1: आरफा नाज
0: जी थैंक यू आरफा नाज یقین نو میسج کر چاہیے تھا موکل چاہیے تو لکھو ایم ٹی آئی اسپیس ڈیو پہ گوٹ شہر نال لکھو پہ نال لکھو 88 81 تے اساں کے یاد کرے میسج موکلے سکو تھا ڈسنداسی تے اج میسجن میں اساں گڈ ہان شامل کیر ہے پلیز شارٹ میسج موکلو چھو طویل جے میسج ہوندا ہیں وہ شامل کرن تھوڑو اساں دے لئی پرابلم ہوندو ہے ان دے کرے اسی رسو تھا تے اساں گڈ کیر کیر ہوندو شامل عارفہ تا کچھ میسجز ہیں جے شامل کردا ہلندو جی جی ڈسنداسی کیر ہوندو اساں گڈ